0: kuchukumusha mkati mzimuenda. Al FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosanyo bamolu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakaka siwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusu mkutumisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدواء أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني Ekula yuntu wa mtuo.
3: Mega sabi ya semina. Esonze mwaka gwankumi bini mwabili mumukaga. Aba Islamic Theology Teachers Training Program. Nateba tigeza masomeno guna. Aga gobelida Uganda Quran School Association. Nabonaba ndiye tazo kweta mamu semina. Eyaba nabati mchibina chua musambo kusaidie dini. Obachite sabi ya. Nga yakuba ukuruwa mukaga nga kuminamunano mwezo guwa musambo. Okweta mamu semineno kwa mutualu gumune chitundu zoka. Nga yakuindida kumbogo High Secondary School. Ekawempe tula, okuva kusawe mweyo kumacho kutuka kusawa kumine mweza kaungezi. Nabino bikulu, abane tabamu kwe wandisa kukumanga kuminatano gomu sambu. Okumirizi woku tekela tekela abane chencha, neche misana. Abasomesa abana wele kila kubana, teba suka babiri. Okumanye bisinga okubira abatesi tesi. Kuziro musambu musambu biri, chinana mukaga, kumina mukaga, chinana musambu. Oba kuziro musambu ziro satu, asatu musatu, musambu muenda, chenda mumunana, ewa gidua, Mbogo High Secondary School. Paradigm, Social Justice and Development, Codelink Africa, Al-Hadiya Islamic Junior School, Kusane Ibn Kathir Islamic Secondary School, Ebu Wambo Katade.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
0: Program. Schools Grand Competition.
5: وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا

0: يخبر فبي يخبر يقال يرجع وعن شبابه فيما أبلى الله جينا قبوز قبوز وانغاز جبو يبدو أبالي أقبوز قبوز كابو ولا قبوز نوتيا أقوتي يبلوني قبوز وانغاز قبوز مالا ووتيا I'm going to go to the house. You can't get a phone. Nekuru ane yandi bateri mu apo ziri mu simu yo muvubuka kwe yandi bani ya serimu inga tumanye kwa wa an shababihi fima abla muvubuka mbola kuwa nyotia so si fima abla obuangazo mala wabu vati na yo muvubuka fima abla uwa nyotia muvubuka wo hati mbaka gamba musajira gante why ikitanim shaka abla hara nika weyandi sio bubuka wongatoni na katiwa mwaki jafula inyeji sete kuzikula mambu bubuka mukaipeja zifuna chiriki ya Allah ni munga nuchi teka wanke sorabu yukule na yeye mambu bubuka hizo kule mambu kati wata sala mambu bubuka suyo kusala mambu kati kwa yamba langa mwaya kate mambu bubuka suyo kwa mbalanga Allah wakua kala mambu kati yengo genda ruta wa ataba lala rimule jinga kati nagazili nabi vaku ya vaku chi zubuzi nabu vaku miyake mika nana mwe tani kubatutu vila kuenda kwani kwani kubido kongo limu vubuka fima abula uranyo tiyo kulala nche uvuka uvuku yamba ya wasuya nabu wani kumbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallamu gani yeti ikitani hata kabla khamsini weyandu seri nchwe mili golo tibitano uvuka golo tibitano mwende kuna mvubuka, mvubuka kolo ti ila ganti, chakule mambu mvubuka avu wizo unachifuna mvukate, na ye mwuchi yesale kulemi mvubuka avu yesale kulemi mvubuka avu Qur'ane kulemi mvubuka avu hata na huku wasa halali kukanyi mvubuka avu diga njiriyo nabiyo katikwe mvubuka ina mwuchi tuwali mvubuka tuwali wana batu wakati yeva mbozi za fi ama katembaje mbozi wa mvubuka na ye mbozi za mbozi ki أقول ما تسمعون ولا أقوله إلا لله فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أما تينا مجه نشارك الله سبحانه وتعالى يكا إلينا نيبوين ذا الله عز وجل يكا نني نوصوزي بولنا أجات ودي كريم بكرزا بلسكين جوي ساونغ وجفسا يبين لو كانوا يعلمون سنقابة ربنت بماني نجيوم تفي إلى مستاوى تفي إلى مرناكو ومتفي إلى مستكين ero mtu wala kuma zoku fa ye gomba sawa ye gomba lunaku omuntu ye gomba second lau anna li karra Allah bakwanga second mulamuhu soko boze dala chiche korete ogeta alhamdulillah rabbil alamin tuli mchilama cho mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal wel sede ye Allah ya sambu la muhu ye sede na tebi na kende ekse stoku kare kwa mtu wangu weyandi sede nkona kiwa yene otula omuvubuka nechi namo subhanallah olunaku nechi kulebe milioni ya satu mwe satu subhanallah subhanallah nosika zeli gandari yoku wemulari yoku wangu ulimi yoku wangu ulimi vubuka no one in Taro Simarayo, Wok Bagundi, Darigina Puya and Bamu Bukabu, Wan Shabati, Shima Abla. A shokumi, Amugamba, Joyam Sajakwe, Ekstarium Shihataka, Kabula Maravika. We understand that Yobu Lamu Abla Baku Wadenga Kavala. Ogenda Kubera Kundiri. We go to Kuri no Mazi Ninka Yazini, Okoja Mustali, and Gosai Pictasuka. Nenga Wori, Wasako Simulamu, which Yungo Sina, Ninga Vazina, Nagansi, Nanchi Tus. Go Kwazi Nambusilam, who takes up Yamberi. Everybody don't want this, but I'm right. Make me get a bad visitor. Then the young Go Kwazi Nam, who takes up Yamberi. Everybody again at Sala. Kufagiri, okwa kila, kutegeza kuhominga, mbula mungu, hei kutipu kisipu, nama sinyasifu na kuhominga, niwezole chalo miskiri, chalo, nuchetula bubuka buka, nama nguo molaru, bubuka bodamu banga, bubuka pressure up, basa la bali kumabini, bali kufungu, wali mkwetu la wote, uwa nabu la mungu kuhati, au wagena kutipu ndiri wansi, uulido mwazi, wagani ya gala genda kusara genzi atuleke tuleke nga kama ya gano genda kusara kasari la uoni jama tani genda mungu chari mulamu Allah yuzo kule maza nga wabia tucha sula muzikiti nga nubu sabi tukuanja muzikiti Allah yuzo kule waza nga tucha sula kusara ngu imi hiti ni inga wali uko kwa sivu buka buka kufaji dogela muomu hapo no buka buka kutuki dogela mulanchi Razina, Magari Bikuwa Kunyuka, Nankere. Magari Bajia Zinyika, Sina Kunyuka. Olo, Magari Geteke za Kunyuka. Tu hati usebi, nituyo ndeli omusilavu. Shwete kambi etu wakala. Kumusambu, bateke za ntijala anji. Nga Razina, kiwa teke zecho. Haya ala sala, teke za mwelete mele. Haya ala lifara, lete mele. Wabude mwokia. Razina, noge de Kampala, noge de Masaka. Yesuwa zita mwelimulamu. Nganza alhamdulillah Allah wayamfa uri langa bolante ba sukari ne pulesha bogera atanti montage ne kuzu afala ne ku ipopria sai na ke ndia ganza alhamdulillah ba nyingi le waje tibundi wa tibundi bi sai na kiria kuzu kata kirio ko chaso lo kulia bulchimu ngato sobola kusala sobola kula bino jabu islam Allah ya ku ya ku ya yonda ada ku teke wansi kiso kwa sasa ya rab kiso boka Allah kuwa ulamu nabala na amu kujafu kati mbaka mganti ikitaji musihataka Allah ulamu wa kuwati ama tuko kana gaurira ugaurira geyani se gaurira kurani watana kasiba bali uwa baba ina gauri elima Allah jafu wa dema chayo gira jiku kwa gira ku Allah bali uwa nga mbogu gira katiyazira wabai jebatu Ame wa mulamu nga baina ni mpaka baina baso bali wonga baina maso mwenesi wali bana basina kwa bambani nga yali alaba kati nga muzire ni mkatike pala nga ile chingira cho mulamu obo kulaba wallahi tiraba ku Qur'an kati auli ala kisoma aga Allah nampa yo mwana akisoma go kisomi go yandi cho mulamu Allah wa kuwa de ku yungo byonna kati bina lwalo bali wonga batambula kati bali mu nyumba byesena myaka etatu Baino ulamu nga batambula nga solo kumajapo tilajia na asala. Bali u. Musolo kuchenchi nga kiyo na azali na jieko. Nasi kwe majima sikini. Azali ya mute kamo njimbo kumale miaka monana. Azali jieko murujia. Kana fa. E miaka monana. Nga halifu njimba. E leo na kuwa hili. Kwa mwana ante kitundu. Kamu sikuwa na kita murujia. Na kwa takilila kukuka. E miaka monana kwa hili njimba. Gomaze miaka jo mazero na kufuruma. Nota. No furuma. Ebu kufuruma toi ingina kumbu zikiti. Kufuruma toi ingina kumbu zikiti. Kufuruma toi ingina kumbu zikiti. Weyandi sobulamu. Ama kuru. Kuri Allah chafuwa denga chilamu. Cheyandi senga taimu tetatu wa kumantu chilwati. Iktarim. Sihataka. Kabla maradhika. Weyandi sobulamu Allah wakuwa dekumuri kiyungo. Neka tibala hedi senti zoi na wadu. Paid state. Atita kuzi nukati nungi nyo. Tekuli na waye zimu. Osteka walo, nusake kutofiyo, nekia ketiyo. Nobe la munda muringo ulimo kilamu. Primu tatu nengo limo kilabu. Primu tu kango kilabu. Wabali Kur'ani yasomwa. Kur'ani yasomwa. Atina uiruko la mbaji soma. Kur'ani ya uirwa. Uiruko la mbaji uirida. Niyo ulambu ama. Gwabukosaji. Ulambu ni mkosaji. Ulambu ngalu. Bali yo. Babai. Bafunya. Na kati msao ya mga mazimelewezi. Kumale nyezida. Zali zilewezi. Na zewe tengalozi. Elama ulistimi yonea tachi atolo jinjiga. Neka toluwale yonea tachi kubana simi ya tachi. Ngalo Allah ya tukwata kuza sanja leo. Bali yo. Ikitanim. Sihataka. Kabla. Obika. Weyandu sublamu Allah wakua tenga tolunaluwala. Kuchia solo kusanda stiki. Kuchia skatinge motoka. Bali yo nga vayine motoka. Namusawa ya mga kutamu nubike motoka babike. Nyinga tekivu wa hukye na kula bilimu jabu silamu. Ninga yagina nga ajivuga na jitura mburi kilabu yonna. Ni mzee paka na agena katowale wa mga asibu ojitura unu ojivuga. Kajia kuika. Aina kutambo za ligere. Paka wali bambu la mbwensi. Ina ajivuga ya kustati. Ya mutuwala wa. Tishire kutuwala wa. Ekari ye kutuwala wa. Ama soko galaba chile kia alimalamu. Gokwe tegeleza kamulari. Eta kamulari. Kalo tizoria. Ozija kwe tegeleza aki. Bakazi wa Qur'an. Mwenda masu kachala. Bali ya nyirida. Ulaba chi. Faka masa malamu. Chichi olaba mfubuka. Ila. Echo chi olaba. Becha li malamu. Bagana alwala. Ajaka tashi alaba mzive. Gundi yoyo kiye mkati mzive. Tashi alaba. Ajenti njaka la kulaba. Kukaba ya Allah. Ayaka la jira wanga masu gaziri. Ya ina sente nga mulamu. Naga no gizaba. Ata lukizaba masu. Yeko mbagira. Kati mbukwale baka tajiraba. Wangu lede mzive. Mbaka ngatishi. Boy, the going number, we have what day. Was the volume moon. Togged every interview on the last thing of Mungi. Watch our Malwa, you look I was in the room. Owari mula kwenye hali mwede zoni. Benja. Zoni. Oshaga mburu wano tambula. Oria. Teka. Awa kuwa dovlamu. Uganyo kwa choi nukula. Omoto hali mudenja. Mwede zoni. Mwede zoni. Eshigambo afu. Shibangalu yimba. Mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede mwede Tana kule maza, tana kukala matu, tana gala masoko, evi yungo sheweta, nevi yeweta vitia, flesh up. Mara yombe. Divini masikiti, divini. Ya ube divini, kutula la kapili. Divini. Biga sake, flesh up, divini. Ngofuniza na evi kono divini. Ngala ya kapili, tonsobola. Eyo seha. Obula. Sababa sasi ya rabu. Yali vitani. Tuke teko divini. Echoka, weyandu sobuka wu, natonda kajiwa. Echoku wili, weyandu sobulamu wu, natonda wapu gaji awa kuruwaza. Kola mulichoy ino kola, ngolimulamu. Kola mulichoy ino kola, ngolimulamu. Laba mulichoy ino kola, lechitupu, ngolimulamu. Nena choy ino kine watu, nga ugecha, ngolimulamu. Ika kwa kwa tigale mala. Kwa choy ino kujia yunga shakusa, kubitano. Ulembe la yobote, namu gamanti, weyandu sefaraka ka, kabla shughulika. Jishaka tina kumanti naba mukami kwa ano jayi. Atinga wama tibadaba na kumanti. Alhamdulillah. Kwa yandi sinisera liye liye mje. Matuna liye na mje. Wali yaba jam muziki tinge. Chwa ita mujama. Chwa ina jakula. Nyinga Allah wa muomu limu. Wallahi umare nyeze vile katumu. Yana kugama nseke na kuzi. Mkama yungundi yampu wa mulimu. Tucha nengele sikia sala makulu. Sikia sala kuwanga nibize. Nyinga yali muziki tinge. Kwa zina yagala ya zibi. Takina ya kuduka mkwa ya kunu wa mulimu. Kipuja mziki. Ya foka tizi. Mufumuka, musilamu. Oshari uomu. Nesila kwa nechita nacho. Kechisengeje tiro. Weyandi sakapela hako. Nafunafuna mwana kusaba skuru jini. Wana kusaba mata. Wemina jari chuka chuka moja kuwela tizi. Otamu kutambula monsi. Nga tika sora nakuta na kuja. Hati weyandi sinisila jini. Allah ya kuwate. Atona lela tizi. Wabizi mbuma. bari na kukawa batunga batu te kwa zuri na kisala mojama asli mojama magaribi mojama naisha nitala we hajimala yu pere kati nguruwazi kwa mwagala kwa mwinda kuhidi inna lillahi wa inna ilaihi rajona abla ya mkulachi ize mkusila mahuli la mwagala nita ina ngejana kwa mjigire chivuka asola biko ataganya kubanja jaha sala ati wasira zo mulimo nenga luli aliwo ngasoyo bikola we yandise ya Allah ya kuwadde matonna de la bis ya buka bize chali bere chike mojoli oli bize naki sheri kutawanya sheri kujieko esongezo kila mchamba kandadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mubina yisa kujewe kizishiri kimuchoka na chakulike mwili yisabi Ibi di binasi kalo insha Allah. Mubisa tuchite gizanti. Uwalero al-yawm amalu bila hisab. Wagadan hisabun bil amal. Uwalero kukula tedi agenda kukula. Na encha kukula na tedi kukula. Oteya nisa Allah ya kuwate bajia kuwalero yoyi nao. Eche wali kisima hadithi heyo. Uwalero kukula. Ulimulamu kukula. Ngojasu ulo kukula. Tedi agenda kukula. Na ensia bagena kuwala materi kula kwa hili wa kufa wakila kuma msumina zambu na mugenzi kukushala mugenda mkampu ndi kampu ni ya soda ndi yeye na mwinyi ya ndi mwinyue hai mbwefu kukukua kukua ndi na kachupa habita wa kiyeye kukua habasile mabali wa nilikuwa ndi yandi mwinyue mkakala na kukua kukua ndi na kachupa kukua ndi na mkuna mbi nota nywa kukua kukua kukua alimu nukutu ya mkasa watu wanyote wao vile mwao tokizi wa kufuruma na huku mambo nyote nduma kumwe usiku nesi wete weli tucha alimu kula tili kubala na enchi ya kutuwala kutuwala uingi la mkampu ni nywa wali kutuwala na enchi ya kufuruma weli nde wete wano ukabu otia tili ya alimu ntana ayagala kutia kuma huku msadi mwaza nye tali alimu ntana ama yine chokola ngaze kunsi Nede isasoboka. Weyandisi Allah ya kuwade, matemina wa kugenda. Primala yosha Allah ta'ala. Elinze vita anwevyo. Ombaka Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallama, miyaburi ya suhabu ya guwuri ya nke shilamete shivi. Kaya nafsi yo kise rungi, sasun sunjwe. Nego uwa shivi, okuya kisubu kwa kwa kwa kadiwa. Lohu la mtutu na kwa ala. Nukwe ya kise kisida Allah ya kuwade, kwa nare kise. Okuya kadiri. Bila nadiri, kwa Allah ya sallam ya Allah. I'm going to say, Siki nisi nukule ni shetei. Kuhuwa gila ko, kuhuwa kuhuwa gila na muu. Zizia, masikile, nenjo gila ko na muwe. Nenjo gila na muwe. Sanga kuhuwa gila ko. Ata sanga kuhuwa gila ko. Na ye, shikile tuka anuku wangalo. Kwekwe manyezo kuhuwa gila kuwa nafe, okusingo kuhuwa gila nga na muu. Mubu inamuno, mubu ni nisho manye nisho manye nisho manye nisho manye nisho manye nisho manye nisho manye nisho manye nisho manye nisho manye nisho manye nisho manye nisho manye nisho Never another Chimu Murida, not the Nomogaya, Udio Murata. The answer is Mustaka Sala, get them against Musilam. Islam is for the Jim Musilam. Who the answer is? Family of Rundi, get them to one. I'll be a kind of Bambaroka. But you get up whenever you know, single go get up. So I'm a Sassy Arab. I've taken back to the Audi Gambo, the Flemish of Wiga. Love Masala Allah Muhammad, Father Ali Muhammad, Thomas Later Allah Ibrahim, Wada Ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين يا نعم المولى ويا نعم النصير احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نبتلى من تحتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والضرب.
1: أكبر الله أكبر.

0: Ramadan kuchukumusu mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda Al-FM
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندا على فهم الكل يوم Muteteka, muteteka, amu kumia sato goka, kumia sato goka. Kwetu rozensiona, buri kumacha. Netu kususuri na mawulide, ingaba gabante, kusema singa wablaya.
3: Prime Minister wa Gwanga ya Israeli agambantize entalo nzongera yu Benjamin Netanyahu.
0: Mukukule kensonga sema songa, wakati mbwanilo.
3: Base ya Amerika ye Gwanga munda mugwanga ya Kuwaiti. Nebakuba base ya America munda mugwanga erya Bahrain nebakuba nabagamba abairani mweberemo musajjo America ono simu wangu America yamanya ensobi yaliriddawa okuva ebakola diru yenna kwana Irani ne mukiriza nabagamba mweberemo nnyo ono musajja simu wangu mulwana na super power ate jukira yali mwo bunanfusi
0: Kwa yungiro kumanya Mwe kumacha Kufu kusa kumina bili chitondo Mwe kusa umezo kumacha Mwe kanyomero Kwa yungiro kumanya
4: Buli lunako Monday to Friday Tosuba program Na mwa tulira Yonge duwa mwevi nonoko Buli lwa Monday Tosuba Police no mtu wabulijo
5: OCCID naena asigaza Friday yu na ajikuweka tuina che Twitter inspection teams SVAC police headquarters zija almost bulivani malamieze satu neba inspecting a files edawe basa anga Friday yu ngate ya tuwali bwa mkoti OCCID toina office
4: omanyama teka inkula ya police bichibi utiku kukula ukwe wale komera
5: tufube nyo kulaba ngate tuza misango chija kutataga nyamumbera yu tubera abantu abalungi mkominte walua abantu banji ngate wa msivanga ko ngurusi tamani na mkaso kwa police Ngayaji ya bao ulami na itao.
4: Na mwatulira, ganao wewe wa mkisa, okuso ya police, nebi tungulebi yebi okwerinda, kajoji joji wewe buzo.
5: Omuntu wa muteka kembera, emenya amateka, atena ya kukirizi wa kukukua abidango mpolisi. Ye nga ye, ba sirikali banji nyo, baba wabidi banji nyo, ku police standards unit, eteka mwe mpisa mba sirikali. Ile ribukoto.
4: Na mwatulira, okuwa kusawemu, paka satu ezechiro, manyensonga.
0: Program na mwatulira isimbo ibulirwa kutano buli mwezi gukende mwe binono gibisuka ne birungo nanti tudwa kutusa ngo honorable Abubakar Kawalya umubaka chika mu parliament mu rwagi yumambuka ngaga simakanya wabu ne mwana mwuri bafe
6: zat singweze jonan enze mbera wana kuwa tutambula bulonji
0: sakuno kukubira torch mu songa zo nanga bachitambula mu gwanga mu parliament wakati ne bwirwa ku ground
7: wacho leta bex officials mu parliament mu gabanji because it's so kabai by all explained in the yongera ko in starts na mfujetingi lao msalo mlala gena mwote lao ofisi gena mfunile motoka nga minister mfunile abakumi chizibunyo kusanga minister nwa wawa state nga ine motokemu aine yeye kulike yaba mgoveri laba bodyguard yaba mbafu na malala baina ne baina ne papi eva wengana yali mmotoka ye
0: unanebo bubakari kawalia nga baga simba ganye wamuna mna chivina cha NRM biaruhanga barije enoka
8: akura chia niko zenga president wekwanga engeri janyi wa sente mwa minister
0: Mr. Avanja,
8: but I
0: know Gasso, Sikana.

0: Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasa mukujja njabendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gakasanyalala. Bosanyo bamolu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mukutia. Musange mufama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمريدا الفيرم الكل يوم Ngatigana ba kubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nituga sunsula nituga kutusaka ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
3: kukuletidwa Global Paint a reliable product
4: kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinyl
5: singa kweta kawabwero
4: wabwero tukosa Global Weather Coat Emulsion
6: نشرة الإخبارية
7: غانو جيما وليري كوبال FM
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدقيقة زيكم ناساتو زيزمازي وكوا وكانا كساوا ابيدي زاماليا جيشي غورو Amaulire gafe agisa wisa tulwari tuga kusomede kusawa zino bili neda chika kuminasatu wakati mkwe tekira tekira omupiro gwechikope chensio na ugugenda momaso. Okutandi kilako wano mugwanga minister vunanyizi wakunsonga zebio mirimune ntambula Freddy Byamukama azemu okulambula olugudo oluweriza ddala kilometers 8 mu mukaga oluve mitiyano okudde mu bende nga wakaite banga lya sabiti satu zoka nga avumiridde kampuni eyakwata contract eyokola omulimo guno mu ngeri ya kasobo minister wabula asimye mu kampuni eno akensuso atolu okuvaayo nekyusa mu nkola y'emirimu oluvannyuma lw'okumaliriza kilometers 3 mu mukaga zoka mu banga lya myaka 5 Ate mu sabiti satu zoka, esobode okola kilometers eziwerera ddala satu nambirira. Orugudo lwa mitiyana mubende lwali lusubira okomekerezebwa mu mwaka gwa 2024. Wabula project yeno nejebuli yeno tennaba kugwa. Contractor eyakwata omulimo guno yasaba contract eyongezebwe ye myaka emirala esatu nga basaba obudde obulala okutuusa mu mwaka 2028 basobole okumaliriza omulimo guno. Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyemirimu wamu n'entambula egamba nti egenda kwongera amaanyi mu kulondoola enteekateeka ya pulojekiti za gavumenti ezitali zimu okusobola okukakasiza ddala nti emirimu tegikolebwa mu ngeri ya kasoobo wadde mu ngeri eyagadibenga lye.
9: Some good work are done. Which finish the road? I can see our have been sleeping here to commit where you are.
8: Era mu ngeri emu Byamukama anenyeza dereva wa basi y'essomero erya Mwebaze High School erisangibwa ekakiri mu district ye Wakiso nga basi eno yafunye akabenje oluvannyuma lw'okutomeregana n'eggaali y'omuka wali mbitundu eby'emikono omwafiiriddwa omuntu omu. Minisita ategeezezza nti ensobi yavudde ku mugoba wa basi atasobodde kugoberera mateeka. Omulamuzi akulira kooti esokerwako waliye Kanyanya Dorina Inembabazi agobye okusaba kw'okweyimirirwa okw'abannakibiina ekya National Unity Platform abawerera ddala 23 okuli omumyuka w'omwogezi w'ekibiina Alex Waiswa Mufumbiro, Eddie Mutwe, Olivia Lutaya, Bobby Giant wamu n'abalala. Omulamuzi Inembabazi ategeezezza nti ensonga zonna omulamuzi eyasooka ze yawa ng'agaana bano okweyimirirwa zaali ntuufu ddala ayongedde okuzeegattako ng'agamba nti muzino mwalimu ekyokuba nti singa bano banaayimbulwa bajja kutaataganya okunoonyereza okugenda maaso ku musango ogubavunaanibwa era bano bavunaanibwa omusango ogw'okukola dduyiro ow'ekinnamagye nga bamaze ebbanga eriwerako nga bali mu nkomyo ng'enteekateeka zino ez'okubawozesa zigendera ddala maaso nga bugolo bannamateeka babavunaanibwa okuli Nalukoola Erias Luyimbazi avumiridde ensalawo ya kkooti ey'omulamuzi n'ategeeza nti ekikolwa kino kirubiriddwamu okulinnyirira eddembe ery'obuntu eri abantu baabwe n'ekigendererwa eky'okubakuumira emabega w'emitayimbwa.
5: Kukuma ensalo abalina okukuma Uganda ng'ate be balinnyirira eddembe ly'abannansi. N'olowooza gwe mukulu Museveni tusobola okusirika obusirisi ng'otuuse n'okussa ekikono ku balamuzi n'otuuka okugamba gwani abuuza n'ogamba nti abantu bajja kuddamu kufuna bbeyiri abali ku luuyi olw'opoozinga ye gwe mulamuzi awo n'ogamba gwe atuddeyo nti tukyalina obwetengereze bw'ekitongole ekirya Muzinga General Museveni agamba nti tebajja kufuna bbeyiri ate nga General Museveni siyo mulamuzi. General Museveni teyasaba bwa Chief Justice yasaba kwa presidenti wa Uganda ati nabo teyabufuna yabweka kati kako kana ali mukulagira abalamuzi biki bye baba bakola mu ssomero ly'amateeka sisomanga konti ne Museveni yaliyo siyo omukubamanya abaliwo ku nsonga z'amateeka ebyabajeno byabajeno tujja ku byokulwana obulabba y'obukenuzi n'obulyake mmwe bakafulu naye bino ebyamateeka mutuleke ffe abo abataputa wano waliwo okulinnyirira eddembe ly'obuntu ng'ate kkooti yeekozesebwa okulinnyirira eddembe ly'obuntu abalamuzi balinnyirizi baddembe ly'abuntu.
8: Ebyo nga tumaze okubisa ku bali abayisiraamu beeyiye ku masigiri takuwa mu kisenyi wano mu Kampala oluvannyuma lw'ebigambo ebibadde bigenda mu maaso n'okubumbigeesebwa nti omuzikiti guno gwaggaddwa kinajjukirwa nti ku lwokutaano olwa ssabbiiti ewedde poliisi n'amagye baayitibwa bukubirire ne bayiibwa ku muzikiti guno oluvannyuma lw'okukyusa obukulembeze bw'omuzikiti guno ne bajjako obukulembeze obukadde kino nno kyatabula abayisiraamu ab'e Nakasero wano mu Kampala nga bagamba nti be balina okusindika omukulembeze asobole okusaaza abantu ku muzikiti guno era baategeeza nti be balina okwerondera obukulembeze wabula si bantu mu kitundu ekyo bw'abadde ng'akulembeddemu okusaaza essala ya Juma imaamu omujja eyalondeddwa Sseggujja Al Hassan asabye abayisiraamu okusigala nga batambula balinnya mu kimu n'okuuma emirembe olw'ekifo kya buli kigenda okusigala nga kiggale era kisobozese buli muntu yenna gy'anaaba avudde okwetaba mu kusaala mirembe ewatali ya mukuba ku nsoloboto.
6: Navaalo Ssebuyondo nasigala okuwa imaamu ashe Muhammad Nyanzi najja n'abeera amiri waki watakuwa netutambula tumulege ku mukadde waffe Suleimani Kaketo amiri Daula nga masigiri takuwa nga y'amaanyi mu kiseera ekyo wetwazimbira hostelu
10: ndoza hostelu yajawo wansi sawa tukizimba myaliro ng'emeka ng'esatu
6: nga wali musajji waliwo wali sipidika wali
10: kwanda wali munda wali ngogenda okutuuka ku kkubo awo wali masigiri yaki ya Sipidika Foundation
6: ekisani nga kitandisa okulaakulana ku mulembe gwa Ssenyanzi bwetugwavaawo Muhammad Lugolobi n'akola ki n'ayingirawo ate mu masigiri n'ekulira ddala ne tugula obuyumba olwaliwo olwo nga bannannyini buyumba.
8: Oyo nno ye imaamu ng'agezaako okulambika okusaala kuno kwetabiddwako n'omu ku baimaamu b'omuzikiti guno nga ye Ssaalongo Abdallah Ssettumba era ng'ono ategeezezza nga bwe batalina bwetaavu bwonna mu kutwala ettaka lino wabula baagala omuzikiti gubeerewo abayisiraamu bonna bajje basaale ewatali abakuba ku nsoloboto. Bw'ati Ssettumba naye ng'alambulula ku nsonga eno.
11: Gano ge mazima twagala tulongoose masijidi takuwa Kisenyi ensimbi senga twali twagala ziriya ezondo zaali ziwooma nan'okuzimanya temuzikola ki temuzimanyi naye abasiraamu ebiragiro bijja saagala kulumba mukulembeze n'agamba nti wano wano guno gwe muzikiti gwa kamu Uganda ogutalina ako sente ziva mu sekiti nchi ndala oba kitegerekeka abantu bonna abali wano mulimu abaagamye Ntsaalongo Ssettimba tandika okwegendereza emmere gy'olya entambulayo ennywayo olw'ensonga nti okutte mu ki mu bbwa banzaala nakifo ebyange mbyogedde mbibabuulidde byafaayo byabwe
8: nga Uganda yeteekateeka okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku olukwata ku bungi bw'abantu olwa World Population Day olw'omwaka 2026 nga lugenda kukwatibwa olunaku olw'enkya Minisita Mubeezi avunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi ategeezezza nti mu kiseera kino gavumenti ya Uganda emaze okubakana n'eddimo ery'okutumbula enkozesa ya tekinologiya wakati mu kusobozesa n'okulwanyisa ebbula ly'emirimu eryongedde okuwanika amatanga mu ggwanga ono okwogera bino asinzidde ku ssengejjero ery'ebyamawulire ga gavumenti erimanyiddwa nga Media Center wano mu Kampala era bw'atyo n'ategeeza nti abavubuka ebitundu 73 ku buli 10 bali wansi w'emyaka 30 mu kiseera kino era nga na bwekityo kireetera ebbula ly'emirimu okwongera okulinnya wano mu ggwanga Uganda wabula n'ategeeza nti enkola egenda okuleetebwa ey'okweyambisa tekinologiya

0: kunia jona bolese no malirivu bolese bacho jwadde ne kwa mount kutudde mahadi tuyanziza nkunzo biri ziyingideo bananga sika zaida chikemu sikusivira bweru mahadi MTN peatero gucha sendi ku MTN kani abari na ayagala okugalawo MTN eyateru gundi bakujja wali wa wadawo mulali abekaye mu bibiri nange ndulabye katono naganze ali kakaga nakaleeta kidaya 13 nazireeta sigaze dakikemu era njagala okutandika okusiibula bw'oleeta nga nsiibula nga nkusoma njagala okusooka okubeebaza mwenna aza kumba khaira neebaze ne Paul okutuwa omukisa guno okulaako kyetukola ekijja okututaasa mu maaso ga Katonda ku nnaku luli tweyanziza njagala okwebaza tewange Yusufu ali mu byuma tukweyanziza naawe okuba nti weewaddeyo okole omulimu guno kuwa Allah njagala n'okwebaza mwenna abawaddeyo nenneebaza ababadde balina enni ey'okuwaayo yalokuba olunaku tulwaginze bulungi nebatasobola kuwaayo nenneebaza ono agambye nti kambaggaliwo si mulala y'ekityo kityo tweyanziza 15 walaya muzingide bulungi essimu ye esembyayo distrikaganamuimu okakasiddala nti yegwe owulidde n'olwekyo Hidaya nawe simu ye esembyayo 95 nekakasa nti yegwe noono no yene abikaye namugambye n'olwekyo yemanyi nsaba Allah subhana wataala mudwega nti allahuma rabbana alkhabari minna innaka anta samiu alim وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يشوونسا يوالو الومبي سمي انجينو كينكولين ميريمو الى كانت زي ما قلت اكاني كان كيسيو وانا يوسف يا بدا سيبي باويتا نسيمو ناتوا انكمي سينج زلتان جزاكم الله خير صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى حتى اولوج من نكو استغاده يوم مزغرو حتى كما زوجا اتويمو بونج بواغو اتتوسي اي عمر تشتونسا اغامبي امام تشوا كغالاو abantu omu mujjeeko basigala 32 emitwalo 21 nazireeta abadde agenda chapchap African Limited nagamba omutwalo gwange nange gugwo salaamu aleikum warahmatullahi barakatu
1: Oyo nabadde Imam Kasozi tubadde naye insha Allah na kulwaliro mu program limbo moment chonachona sigalanga muteka yo sente era message eba etuka wonna wonna wabera ali message mukwano gwanga mpuliriza eba etuka oshikola kulwa Allah kiriza osondenga akasente ku tukona ku weruti mukwano katekeyo kulwa Allah Allah mubaze byakuyisizamu byonna byonna zikiriza kwase muganda wange aba sports eha omukulu ndaba yayingidde wodda agenda kulaba nti ate abaweereza omupiira era kyemmanyi gwe guno gwokka gwokka oguliyo olunaku olwaleero tulengere amawanga agenja olwo ng'ate yene esamba sebu Belgium ne Spain bagenda kulaba nti ate beeraga okay anyway kambako ase tulabe insha Allah nsaba Mukama Katonda ate abansulize bulungi abalina ebizibu nsaba Mukama Katonda ate mwenna mwenna bemalire mwenna mwenna abasaddase mwenna nsaba Allah abaddizeemu akikubisemu emirundi 10 insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.